0: trickster in the mix.
1: Yeah, so alo li millionaire for ye tek tek yaw stasi o kengi ale mafia. Na wansa fa fo se ilona ma ilona tino wanga ngase choy ti nga a to malona ulu. To tongi lo ale ne yalo li tek tek yaw le mafia info ma ifa pito to tolu our specialist. E to tolu o le toxicologist, o le neurologist, malona tolu o hematologist. Ma ole isi la fo ma ifa pito la ne o le neurologist. O le tangat fa pito la ne e deal ma medicine, spo vai la au mo le nervous system. Ma isi fo ma e to lua, mo le isi la va e nga lea e pe ona ta ua. A ye la le tene i titi televo, e fai nga lua nga le te au le ne e le mafia, o wo la le li te au le ne, to la lata te le mafia lida ne, le o mai, salato a veina atu se rosemary juice i mumu, raspberry juice mumu, e fa a inu wale tama, ma fa tonu no le lato te au, e inu loa. I loa tulo el tene titi nei sai no lima o le awali. Efe so ta yei leisi leisi. E au noa ma se tala e fai. Ma e si ea e loa ilunga ele tama le ipu su raspberry juice nei le ainu. Ai vala awa tulo el tene titi nei tama. Awa! Awa e tenu ena le vaine na le ipu vai. Ma momo ea tulava ma le tene titi ma se iwa ve ese loa le ipu vai ma ilima o le tama. Fa tulo le tama le tene titi nei. Ola ale mea wae fai e fua e la u ipu vai. Tali sa olo yel teni titi. Ola wipu vai juice raspberry ne.